ou pa gen lòt bagay pou bali, ou pa gen lòt bagay pou bali, ti bom, bal ti bom. Alors, les films balti ti bom nan, alors reste ti bom nan, pou nou ap pete l, nan chèz potatif, pou nou ap pete chi.